0: ぜ手榴弾はここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前には手榴弾ここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学くいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，报警。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备行动。
3: 是，
4: 注意了。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
3: はい、わかりました。
5: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
5: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
3: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、指揮官で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国は素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。月の行動考えろ。
2: はい。

0: 車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。猛毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列30何人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シュエゴク、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい、報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って流動に入り特殊を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周囲国、君は進めても、私は君の目の前で進みを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません
2: 何以己忧，唯有杜康。限量发售，52度纯粮浓香白水杜康古酿珍藏生肖纪念酒限量发售，满满12瓶酒，现在拨打电话，只要19.9元，只要19.9元，纯粮浓香酒，珍藏12。

0: 閣下。
1: 山田、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
1: 太君请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
2: はい。
1: 連れてきて。
2: 結構。結構。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしいだな。大きくなったな。先代と会った嬉しい。
1: はい、こちらどうぞ。今すぐ終わりはもうすわ。大丈夫。はい、どうぞ。 中国のお茶飲んでみようか。はい。飲んでみるな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生、どんなくなった？わかりますか？病気ではない？
2: まさか。他に何が原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方の
3: ご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り訓練はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、君が先生の泣き殻を過疎するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。 兄ちゃんは過疎状の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の資金は、シアカプスによる中毒でした。
2: 信じられない。
3: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎状の人を検証し、検査し、全部身にしなかった。 でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレス下で食べ物の中に毒を入れた。
2: まさか信じられない。
3: 先生は満州試験から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州試験10周年の時、
2: 北進一刀流流出の身分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない。軍国主義と政治が魂の理由できる。国にはならないようによく書けた。
1: 信じられない。信じられない。
2: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せれば、もう満足できた。
1: お兄さんは？
2: 暗殺された。

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他

0: 今日にも離れない。
1: 結構、俺たちは左右できないことだ。親方の信任を教えてくれてありがとう。結構、軍人としての俺を許してくれ。
0: 先生は北進伊藤領の弟子か。戦争に巻き込まれてほしくない。
1: 俺は自分の身ではない。あなたに京都に帰らせることは結構信じてくれ。
0: この戦争はいつ終わるですか？
1: 戦争終わるまでもう遠くない。
0: 本当ですか？
1: はい。
0: 今どうすればいいですか？
1: 安心してここにいろ。
0: 先輩は？
1: 戦争早く終わらせため。私は全力尽くし。信じてくれ。
2: 团长，您冷静点！
3: 滚子！
4: 周卫国，我告诉你，你可别吓唬我！独立团是党的武装，这独立团的兵也不是你一个人的，你这是山头主义，是要不得的！
3: 站起！你他妈打败仗丢人，我不管！你把我的兵还给我！你为什么拿我的兵的命去开玩笑？
4: 周卫国，你胡说什么？啊！胜败乃兵家常事，我们只不过是一次战斗失利，只要我们总结经验，下次一定会打胜仗的。
3: 下一次。你他妈还想有下一次？老子现在就打死你！
5: 团长，
3: 他妈的！
5: 团长，
3: 打我！张仁杰，张仁杰，
4: 把他给我抓起来！
6: 是，
4: 你太嚣张了，你周卫国啊！我告诉你，你自己的问题你还没交代清楚呢。

0: 八郎もないよ。今審査運動を行われている。この件について二人はどう？
1: なるほど。簡単に風神税をすり抜した。周永国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。
0: それはチャンスだ。混乱しているの時八郎君に攻撃し壊滅させよう。
1: はい、今すぐ作戦立ちます。宮本、
2: はい、
1: 状況調べろ。
2: はい。

0: もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: タコジに立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあタコジにボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体，到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 連れて行きます。
0: なんで？彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。

0: 失礼します。シタンジョ殿、この女連れて行きます。
1: なんで。カード長は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの。
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行く理由は聞かせ。
0: 理由ですか。
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか。
1: そうか。
0: 連れて行け。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
2: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
1: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
2: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
1: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、やつをここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 兄弟，刘团长，这到底都出什么事儿了？我们的父亲被抓到莱阳县城了。哎呀，
1: 那还等什么？还不赶紧去救啊！
0: 周老大，我们正在想办法。小金，
2: 到。
0: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
2: 是。
0: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。立即执行陈军长的命令。
3: 首长，
0: 请你批准我和你们一起行动。虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国。周卫国同志，下命令吧。
4: 周衛国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動産の攻撃隊を止めるな。
5: はい。
4: タッカ、八郎のあの女をどうするつもりで話すつもりですか。彼女は彼の女だ。
5: 仮にしてあげられることは彼女を守ることだ。
4: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻家の目も光っています。突撃隊が自分の捕虜を工事するのはなんでダメなのか。閣下殿、
5: 心配してます。彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなるかわからない。
2: 私はこうするしかない。報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。2人は
4: 日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。師団長に伝えてください。今厳しい時ですから、招集いただきます。
2: はい。
4: 閣
2: 下、ご機嫌斜めですか？
4: 軍人同士で戦場で
6: 相手を勝てなかったら軍人ではない。
7: 团长，下命令吧。下命令吧，团长。
6: 下命令吧，团长。下命令吧。
7: 石生，
8: 到。
6: 意大利特战队23分队驻守虎头山各个哨卡，一分队跟我行动。
8: 我跟你一块去。
6: 服从命令。
8: 报告，团座，周长官，
7: 你怎么了？
8: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救出周老先生。
7: 汤旅长让我带话给周长官，清源警备旅一团由刘志辉团长指挥，全力执行戴局长的命令。我即刻返回部队，咱们莱阳城下去。
9: 率领一营驻守虎头上根据地。
7: 什么？我？不！别跟我说不，服从命令。
9: 老周，你我兄弟一起出生入死这么多年，我几十蹲过窝。这一回，你就算要了我的命，我也一定跟你训。
7: 老周，这情我领了。 但是虎头上根据地的安危，还有老百姓的安危，比这次行动更重要。我全交给你了，交给你。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 陈哥，陈哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
2: 何には誰もいません。
3: 周囲国を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。上団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。ヒョウ団長のお名前はかなかね伺っております。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: ヒョウ団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: それでは。
3: 上位国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
5: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう？
5: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
0: 私は反対します。
5: 山田、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
5: 試してさ、それが面白いじゃない。
6: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 我们是军令部下属，军令部下属就是军令部下属，军令部下属就是军令部下属。
1: 军令的事儿，别听军令部下指挥，放肆。
2: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。
3: 吕座，指挥将亲率一团前去营救，执行任务。
4: 哎，
2: 指挥，稍安勿躁。
4: 报告吕座，张将军急电，
0: 念。
4: 清源警备旅汤炳全旅长，本人以次任命义。 恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。吕座的情谊，指挥心领。谢吕座。报告，军统局急电。
2: 清源警备旅汤炳全旅长。 周继先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
5: 诸位，
2: 听明白了吗？
6: 卫士服从命令，
2: 赶快回到各自部队，准备战斗。
5: 是。
7: 快点。
5: 嘿。
7: 旅団長殿、竹下大佐は、ここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
8: 帝国国軍人の投資で残次の時計は、これはいかん。
7: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは、周英国父の死体を縄文にかけたことです。
9: 報告。いえ、逮捕後、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が削除され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、大夫とライアーのカイラ隊が殺され、首は吊るされました。
10: もういいよ、手に行け。
11: はい。
12: はい。
9: 宮本、伊藤さん、八郎君は我々に報復しろ。早くしろ。
7: はい。
9: 報告。
7: いえ。
9: 新援方向の比奈軍の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周英国の父親の死体を奪い返すことです。
7: 周英国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高等山と信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
9: よし、かけてこよう。
7: 閣下殿、私の考えは高等山の周英国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行山を守ることです。
9: 今回こそ
13: 新卫国都，勝負勝。
14: 大哥，怎么样？兄弟有陈县长下落吗？
13: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
14: 朱下军？
13: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
14: 好，兄弟。

0: 报告团长，我一营已全歼赵庄守敌，
1: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
3: 少将も、長将も周囲参加者、至急応援をよこしてください。少将。おっさい、黙れ。
4: 他の部隊でラインを守りましょう。
3: 行け。
4: はい。何やってるの？作戦室持ってこい。
5: はい、はい。

0: 旧団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の軍が手を結んで明日からライオンに攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。ヤマト、今我々に弾薬と食料がいっぱいになって、勇敢な帝国の軍人が

0: 収穫機も足りない。東山の八郎と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打てあって東山の八郎軍と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
1: はい。
0: 突撃で協力しよう。
1: はい。
0: 学習新命令だぜ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: バカだか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にオジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。目出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 선방가다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 먼저 각쇼대를 공격시대 신고를 다시 공항을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風船色と国民党軍を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない 全ての資材を奪われた。最後に我々の兵士の資材を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。周永国賢いな。

0: 县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围，我部拟固守西沟村，并以独立屯分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ、八郎軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ屋さんで機関銃。迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊。破砲第一中隊、今すぐ石子村出発。
5: はい。

0: 找到了。陈毅就关在这院里，
1: 可以确定吗？
2: 确定，今天我见到他了。
1: 见到他？
2: 嗯，是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，这是老天有眼啊，我不但见到她，她还请我到她那儿喝茶，说是要谢谢我。在她那儿我见到了陈县长，那个女人告诉我说朱家俊让她照顾陈县长，看样子陈县长没出什么苦。
1: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
2: 好，
1: 我会叫人通知郭玉忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
3: 吴小西，他可西达，我那个你的可多着。西村的八郎は父さんの八郎を独立したんだ。守衛国この中にいる。あいつらはいくらね人道兵器装備して我が軍数百人の士兵を失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して。この日本に君にお願いし二つ拠点連れて生駒村に増援してください。お願いします。ありがとう。
4: 中村。
5: はい。
4: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。

0: 閣下殿、作戦の時軍会をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、始末しろ。

0: 追撃するな。警備を強化し、出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。疎遠に来た土地海機内と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところに行ってみよう。
0: はい、

0: はい。
1: 大村、はい、一つ順勝隊を選べ。ここで代名しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
2: はい、はい。
3: 十分钟之后开始行动，
4: 朱大人，都看你的了。

0: ヨシノの嵐僕84箇所にたまごして武装はとかじ夢にたもこの気を守る者の不安
1: 初めてこの歌を歌うんだ。もし俺変えてこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 後のことは二人のことだ。
1: 朱小娟，你以为你这样我就不杀你了吗？一分軍事通して片手返してやった。これで平気だろ。你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: 俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅、李勇、曾仁杰、私は心から。

0: 忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人，你我早已划地绝交，没什么交情可言。竹下，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。哥哥。
1: 君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で俺を殺してくれ。 それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も外せる。

友達、お前の屈辱を差し、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、

0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、伝令せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: こへ。
1: おい、おい。追うな。今度始末するから。今重要なのは30万永住林に着く。サリー。
2: はい。
1: すぐ地図で永住林への道を探せ。
2: はい。
1: 戻ろう。行こう。
2: 行くぞ。

0: 突然停了，
1: 。
2: ここはもう野獣林だ。よく見ろ。敵の大名倉庫。倉庫のはずだ。我らはここだ。こっからの距離は2キロ以内と思う。
3: はい。
2: ずいぶん近づくだな。今から全員先導準備だ。いいな。分かったか。

0: 开查。
1: 坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ俺らは永住民に全滅されるな。
0: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。まだあいつのことを考えてるんですか。
1: そうだ、あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。もし奴の邪魔がないければ現在俺らは自治体の上に立っているはずだ。
0: 南京攻め込んだらどんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
1: 南京に攻め込むなら切るのはあいつだけじゃないんだ。